0: Trump en fila.
1: Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad.
0: Pa toda la mamacita que escuchan danzar.
1: Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad.
0: Y pa que todos los manes boten en
2: notas de audio.